on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Muista aina.

0: Kerrotaan. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella.

0: Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 5:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osaa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow alkaa tänään Helsingin Suvilahdessa. Sunnuntaina päättyvällä festivaalilla esiintyy yhteensä noin 150 artistia sekä Suomesta että ulkomailta. Tapahtumassa on esillä myös taidetta ja siellä pidetään puheohjelmaa muun muassa luovuudesta ja tekoälyn roolista yhteiskunnassa. Flow pääsi kesäkuussa yhteisymmärrykseen sitä kritisoineen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja oli viime vuosina kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Flowta, koska sen omistajalla ja yhteistyökumppaneilla on yhteyksiä Israeliin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila nousee tänään yli 20 asteeseen. Iltapäivällä on kuitenkin sateista. Viikonloppuna, varsinkin huomenna lauantaina, lämmin sää jatkuu, mutta sateisiin pitää varautua.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Eurythmics ja There Must Be An Angel. Erittäin hyvää perjantai-aamua ja melkein jo viikonlopun alkua Radio 957. Antti Granlund äänessä. Me soitetaan rock ja pop klassikoita ja pidetään mukavaa. Ei pidetä ikävää niin kuin Eppujen biisissä, vaan päinvastoin. Sen kafeen ihminen tulossa kohta. Seuraavaksi Aerosmith ja Love in an Elevator.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tunkkaisia vaatteita lattialta keräät ja

0: on Radio 957 ja minä olen 957 juontaja Mika Lintu. Ja tässä on Antti Granud. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia paljon. Meikäpoikahan tässä. Katsokaa tätä meteliä, niin kuin Mertaranta aikanaan hienosti selosti.
0: Just näin. Hei, nyt alkaa Radio 957:ssä uusi osio.
1: Okei.
0: Ja se on lyhenteeltään APR. Ja se ei ole perinteinen tämmöinen, siis mähän olen kiusannut sua tämmöisellä eri tietovisoilla ja tämmöisellä testeillä tässä vuosien ajan, mutta tämä ei ole tämmöinen perinteinen, niin kuin jossa lasketaan pisteitä, vaan tässä enemmän niin kuin tarkoituksena on niin kuin oppia uusia asioita. Ja voi olla, että sä saatat tietää tämän asian, minkä mä kerron. Eli tässä on enemmän semmoinen, että mä kerron tämmöisen väärinkäsityksen, yleisen väärinkäsityksen tai tämmöisen. Ja joko sä oot ehkä tiennyt sen etukäteen, tai sitten et. Ja silloin, jos sä oot tiennyt tämän etukäteen, sä saat uploadit. Ja jos et ole tiennyt tätä näin, niin sit sun tajuntasi suorastaan räjähtää.
1: Elikkä, missä se APR tulee?
0: Soitapa sieltä jingle.
1: Mistä?
0: Siellä on APR jingle, siinä ihan ylhäällä. Ja kuunnellaan se jingle.
1: Ootas nyt hetki, pää räjähtää juuri nyt. Se on kiva, kun me ei suunnitella yhtään mitään noniin näistä. Ota hetki, mun pitää laittaa se tonne noin.
0: Noniin.
1: Ja se on tossa.
0: Ja pistä pyörä.
1: Ja ota hetki, katon vielä tosta. Täältäkin pitää vielä muuttaa. Noin, ja toivottavasti toimii.
2: Antin pää räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää!
1: Mahtava, hieno, siis ihan uskomattoman upeata äänituotantoa.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia.
0: Eli tämän osion nimi on siis Antin pää räjähtää. Noniin, ja nyt selviää. Kuinka usein syöt mustaa makkaraa ylipäätään? Onko se sulle semmoinen tuttu aine?
1: Monta kertaa vuodessa. En viikoittain välttämättä kuukaudessakaan, mutta monta kertaa vuodessa.
0: Joo, siis niitähän on tamperelaisia, jotka käy, en nyt päivittäin, mutta siis ainakin viikoittain syödään kuitenkin. Ja kouluissa totta kai, ja sehän on semmoinen yleisesti tiedetty. Ja meillähän tietenkin Tapola on semmoinen perinteinen valmistaja. Taitaa olla ainoa, kunhan se nyt on enää. Niitä on ollut useampiakin, mutta mutta
1: on anyway, niitä kyllä.
0: No, on niitä ollut, mutta tämä mustamakkaran nimitys on keksitty vasta 80-luvulla. Tiesitkö semmoista asiaa?
1: Tiesin.
0: No niin. Mutta mikä on mustamakkaran alkuperäinen nimi?
1: Se on joko sian kuuma verimakkara tai kuuma sian verimakkara.
0: Sä olet aivan oikeassa. Se on kuuma sian verimakkara ja uploadit. Sieltä on semmoinen kuin APR ja uploadit. Noin. Eikö se hieno?
1: Aika hienot uploadit. Tuli kyllä niin kuin lyhyet ja napakat uploadit.
0: Joo, siis oikeasti se nimi on ollut kuuma sian verimakkara. Musta olisi hienoa, jos edelleenkin lukisi jossakin, että kuuma sian verimakkara.
1: On olemassa tällainen, mä tykkään vanhoista Tampere-kuvista, jossa Facebookissa on olemassa tämmöinen ryhmä, missä on.
0: Joo.
1: Siellä esimerkiksi on ollut muistaakseni, jossain mulla on joku Tampere-kirjakin, missä on kuva siitä, missä sitä myydään.
0: Joo.
1: Ja sen tämähän tarinahan menee, tähän on tällainen markkinointiesimerkki myös, että kun sen nimi muutettiin, niin se myynti lähti nousuun, koska se alkuperäinen nimi tuntui varsin jotenkin groteskilta ehkä. Mutta verimakkarahan on ollut, siis sellaisiahan ne on, mutta kun ihmiset eivät halua ajatella ehkä sitä myöskin.
0: Edes sitä sikaa.
1: Niin, just, ei mitään.
0: Arvoin myydään siis edes mitään sian jotakin, paitsi jauheliha, mutta muuten. Mutta hienoa, sä tiesit.
1: Tiesi kyllä, minä tämän tiedän.
0: Sitten mennään tämmöiseen elokuva-aiheeseen ja tietenkin Tähtien sota-elokuvathan on tuttuja.
1: Joo.
0: Niin missä elokuvassa Darth Vader sanoo kuolemattoman lauseen Luke, I am your father.
1: Imperiumin vastaiskussa.
0: Se on väärin nimittäin. Hän ei sano sitä näin.
1: Mä itse asiassa muistin tämän juuri heti, kun mä sanoin, että
0: niin,
1: se on.
0: Vaan hän sanoi, että no, I am your father. Elikkä.
1: Mutta onko se missään sitten
0: Ei.
1: Eli tämä on valheellinen kysymys.
0: Elikkä Luke, I am your father, niin hän ei sano sitä missään elokuvassa.
1: No, mutta tämähän on ihan tyhmä kysymys.
0: Ei. Sun tietosi on laajentunut ja nyt sä tiedät sen oikean
1: niin
0: vastauksen. No, I am your father ja nyt sun tieto räjähtää. Pää räjähtää siis.
1: Tämä on tosi hyvä. Hyvä kilpailu. Okei, tuleeko vielä kolmas?
0: Kolmas. Jatketaan ruoka-aiheella nyt, kun ollaan ruoasta puhuttu. Niin kuinka paljon käytät chiliä muuten, kun teet pizzaa tai muuta?
1: Jonkin verran. Kyllä se, siis sanotaan, että mulla on erilaisia mausteisia ja myös chilisiä kastikkeita jääkaapissa aina. Mm. Ja mulla on ihan näitä chililastujakin, joita mä useasti laitan niin kuin erilaisiin asioihin. Eli kyllä mä sitä sillä käytän.
0: Joo. Missä tässä chilissä on se tulisin osa? Mikä siitä on se kaikkein tulisinta?
1: Siemen.
0: Antti Granlund, olet väärässä.
1: Voi ei!
0: Se on nimittäin se hedelmäliha ja itse asiassa siemenissä on vaan murto-osa siitä kapasiinista. Eli se on meillä yleinen harhakäsitys, että mäkin olen nimittäin luullut näin. Mä tarkistin asian monesta lähteestä ja se vaan on niin, että se chilin hedelmäliha sisältää sen kaikkein voimakkaamman aineen. Eli nyt meidän molempien päät räjähtää. Kiitos.
1: Kiitoksia tästä.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: yksi Eppujen upeimmista biiseistä. Luonnollisesti yksi niistä, joka soi Ratinan jäähyväiskeikoilla viime viikonloppuna. Kello on kohta jo 7:30. Otetaan Boomtown Ratsia ja J. Karjalaista. Niiden jälkeen säätietoja.
1: Radio 957.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään yli 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee vettä. Viikonloppun sää, varsinkin huominen, on hyvin samankaltainen, eli lämpötila jopa 23 asteessa saattaa olla. Huomennakin kuitenkin sataa vettä. Sunnuntaina ja alkuviikosta viilenee hieman.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: 4 ruusua ja öisellä rannalla. Tämä soi Radio 957. Kello käy hurjaa vauhtia kohti 8, tai sanotaan normaalia vauhtia, riippuu keneltä kysyy. Skorppareita tulossa kohta Big City Nights, Richard Marxin kasari hitillä Right Here Waiting, jatketaan ihan just.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Scorpions Big City Nights. Miljoona Sade on tehnyt monta upeaa omaa biisiä ja ainakin tämän seuraavan hienon käännöshitin Slade aikanaan lauloi Far Far Away. Heikki Salon kynästä tämä kääntyi 90-luvulla, tai se kääntyi 90-luvulla muotoon Tie tiettömään.

0: Radio 957.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: 95.7 STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellä merellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Kisat järjestävän mölkkyseuran terassimölkyn mukaan mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. Erityistä suosiota se nauttii Japanissa, jossa terassimölkyn mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Lämpötila nousee tänään yli 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee kuitenkin jonkin verran vettä. Paikkoin saattaa sadella paljonkin. Huomenna lauantaina myös epävakaata säätä. Lämpötila 23 asteessa, mutta varsinkin lauantaina aamusta vettä voi tulla paljon. Sunnuntaina lämpötila jää noin 20 asteeseen ja myös sunnuntaina pitää varautua sateisiin.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Toto Rosanna. Kello ylittänyt 8 erittäin hyvää perjantaita. Radio 957. Granlundi täällä tänäänkin. Laukon torille muuten on jo rakentumassa tai on rakennettu liikuteltava musta aita. Se on siinä sen takia, että tänä viikonloppuna Viikin saaressa järjestetään raskaan metallimusiikin festivaali Saari Helvetti, jonnekka tumman puhuva kansa on matkalla. Ei nyt siis tässä vaiheessa vielä, mutta myöhemmin iltapäivällä ja illalla ja huomenna sitten Saari Helvetissä esiintyvät tänä vuonna esimerkiksi Turmion kätilöt, Ensiferum, Rytmihäiriö ja monet muut. Me ei soiteta nyt Rytmihäiriötä tai Ensiferumia, vaan Tom Petty and the Heartbreakers. Ja tässä on The Last DJ. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Juise ja myrkytyksen oireet. Eilen Tammelan stadionilla oli aivan upea jalkapalloottelu. Tampereen Ilveksen ja kroatialaisen HNK Rijekan välillä. Taistelu riitti tuossa kyseisessä ottelussa 1-1 tasapeliin. Ja oli kyllä paikat tehdä se voittomaalikin. Ensimmäisessä osaottelussa Rijeka oli kuitenkin ollut 1-0 parempi kotona ja näin sillä pienellä marginaalilla, yhden maalin marginaalilla, HNK Rijeka jatkoon konferenssiliigan karsinnoissa ja Ilveksen eurotaivalla tältä kaudelta päättyi tähän. Erittäin hienosti pelasi Ilves ja tosiaan yhäkin kun mietin tota eilistä peliä, niin jäi kyllä harmittamaan se, että jälleen johdettiin. Ei pystytty pitämään sitä johtoasemaa ja lopussa oli maalipaikkoja. Ja totta kai aika useasti, sanotaan, että tylsintä maailmassa on syyttää tuomareita, mutta aika jotenkin tuntui siltä, että sellaiset konflipit menee kaverille ja outoja vihellyksiä ja paljon sellaisia. Se, että Tammelan yleisö moneen otteeseen, varsinkin toisella puoliajalla, buuasi yli 5000 suulla tuomareille, niin ei ihme, ei se nyt, aina että oliko se nyt siitäkin, ei se nyt varmaan siitä aina kiinni ole, mutta kyllähän se harmittaa. Niistä paikoista, Ilves varsinkin toisella puolella, Ilves pääsi niille paikoille, joista voittomaali olisi voitu tehdä. Mutta tällä kertaa näin, se oli upea ottelu ja Ilves pääsi varsin pitkälle näissä karsinnoissa tällä kertaa, mutta ei kuitenkaan sitten tuohon lohkovaiheeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa 3 erittäin tärkeää ottelua ja vaikka Ilveksen alkukausi meni penkin alle, niin Ilveksellä on yhä mahdollisuus nousta 6 parhaan joukkoon jatkokarsintoon, tai siis ylempään jatkosarjaan ja sieltä peräti mitaleille ja ensi kaudella europeleihin. Mutta se vaatii kyllä oikeastaan 3 voittoa, ellei sitten vastustajilla pelit mene juuri oikealla tavalla ristiin. Ilveksellä on siis jäljellä 3 ottelua, joista seuraava on Gnistania vastaan. Se pelataan maanantaina 17. päivä elokuuta. Ja siitä seuraavat ottelut hetkinen, kun tästä ne kaivetaan. Ensi viikon lauantaina, eli 22. päivä Tammelassa VPS vastaan. Ja 31. päivä maanantaina Veikkausliigan lohkovaihe, eli voisi sanoa runkosarjan viimeinen ottelu HJK:ta vastaan. Gnistanista, VPS:stä ja HJK:sta 3 pinnaa, niin mä uskon, että se riittäisi ylempään jatkosarjaan, mutta 3 pistettä pitäisi tietysti jokaisesta ottelusta ottaa. Jos muuten et ole vähän aikaa ollut Tammelassa matseja katsomassa, niin voin suositella. Eilenkin oli kyllä, oli tunnelmaa. Oli maalipaikkoja, oli laulua ja lopulta tietysti se toista puolta.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Näin eppunormaalia, kun olet poissa. Laura Branniganin Self Control hetken kuluttua soitetaan ja lisää tamperelaista musiikkia on tulossa Loserilta.
0: Radio 957.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään on lämmintä. Lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Iltapäivä sateet saattavat olla lykkääntyneitä niin, että vettä sateleekin vasta illalla ja yöllä. Huomenna lauantaina lämpötila nousee peräti 24 asteeseen ja useat mittarit varmaan näyttävät helle lukemia. Sunnuntaina ukkostaa ja satelee jonkin verran vettä.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Dingo, levoton tuhkimo. 18 minuuttia ja kello on 9. Kuuntelet Radio 957. Erittäin hyvää huomenta. Antti Granlund täällä. Ei nyt viikonloppuna, vaan sitä seuraavana täällä Tampereella Pyynikkillä järjestetään jälleen festivaali. Rosendalen rannassa ja Pyynikin kesäteatteri, se alue, muokkautuu aivan uskomattoman hienoksi festivaalialueeksi. Festivaalifestivaalilla esiintyvät esimerkiksi Samuli Putro, Ellinora, Ruusut, Antti Autio, Maustetytöt, Risto ja monet muut. Ja festivaalifestivaalin yhteydessä järjestetään Poptennis 2026 -turnaus. Eli tennisturnaus, johon osallistuvat muusikot ja musiikkialalla olevat. Mukana esimerkiksi virtuosimainen kitaristi Timo Kämäräinen tai vaikkapa Olavi Uusivirta, Jimi Tenor ja monet muut. Tästä aiheesta saapuu kello 9 jälkeen keskustelemaan turnausjohtaja Antti Hietala. Sitä ennen soitetaan ainakin vielä Billy Joelia ja hetken kuluttua AC/DC:tä.
1: Radio 957.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä Billy Joel, Uptown Girl. Kello käy kohti 9. Pop-tennis-turnauksesta puhutaan siis kello 9 jälkeen. Se järjestetään festivaalin yhteydessä viikon päästä lauantaina. Mitäs tässä ehitäänkäs soittaa? Ainakin Uniklubia vielä ennen uutisia. Tässä hetken olen vapaa.

0: Näin Patti Smith, Because the Night. STT:n toimittamia uutisia hetken kuluttua. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön 4:00 varotoimenpiteenä mahdollisten lennokkien eli droonien torjuntaan. Tämä liittyy. Lisää uutisia vaan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertaa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo,

0: Oi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön aamuneljältä mahdollisen droniuhan vuoksi. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta noin 7:30, merialueen osalta noin 1:15 myöhemmin. Suomeen ei harhautunut droneja. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella, ja ennen aamuviittä hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltioon Tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Perjantaista on tulossa lämmin. Lämpötila nousee tänään noin 21 asteeseen. Iltapäivän sateet on lykätty tosiaan hieman myöhemmäksi, eli saattaa olla, että vettä alkaakin sataa vasta 9 aikoihin. Huomenna lauantaina on aurinkoista lämmintä ja poutaa jopa 24 astetta.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: tämä on Radio 957. Granlundin Antti täällä. Ensi viikon loppuna Tampereella Pyynikillä järjestetään festivaali, jonka yhteydessä pelataan tänä kesänä tennisturnaus. Ja tästä tennisturnauksesta meille on nyt saapunut keskustelemaan turnausjohtaja Antti Hietala. Terve Antti.
1: No terve Kaima. Mukava olla täällä puhumassa rakkaasta aiheesta.
0: Eli tenniksestä kerro tämä perinteinen mitä, missä, milloin ja sen jälkeen siirrymme siihen, että miksi.
1: Pop Tennis 2026 ensimmäistä kertaa järjestettävä turnaus, jossa pelaa siis poppareita, musiikkialan ihmisiä toisiaan vastaan. Turnaus järjestetään tosiaan ensi viikon lauantaina 22.8. Pyynikin massakentillä, eli siellä Rosendaalin takana, jos kuulija ei tiedä, missä kentät sijaitsee, niin siinä aivan festivaali alueen kupeessa. Ja matsin lähtee käyntiin kello 10.00 ja finaali on aikataulutettu alkavan viimeistään kello 15.00. Tämmönen hommeli.
0: Musiikkialan tekijöitä siellä kilpailijoina, keitä esimerkiksi?
1: Se on oikeastaan aika semmoinen monipuolinen ryhmä artisteja ja soittajia ja muutama ihan tämmöinen niin kuin musa-alan bisnesihminenkin. Eli siellä on muun muassa Kari Koira ja sitten vaikkapa Olavi Uusivirta ja Olavin bändistä rumpali Olli Grogerus ja kitaristi Timo Kämäräinen. Ja sitten siellä on Gasellien Päkää ja sitten siellä on vaikkapa uusimpana lisäyksenä, kun Arpan piti pelata, mutta hänellä on ranne murtunut eikä pysty, niin tilalle tuli Mallan kokoonpanon stylisti ja tanssija Aino Kollin esimerkiksi tilalle. Ja sitten siellä on vaikka Tampereelta NEM Agency Markku Makkonen ja kaikenlaista tämmöistä ryhmää. Jimmy Tenor esimerkiksi ja niin poispäin.
0: Miten tämmöinen turnaus syntyy? Onko teillä ollut yhteisö, jossa nämä kyseiset henkilöt ovat pelanneet ja sitten on päätetty, että no viedään sitä ihan sillain viralliseksi turnaukseksi vai onko teillä ollut aluksi idea turnauksesta ja sitten olette ruvennut kyselemään, että kuka pelaa tennistä?
1: Niin, no oikeastaan se lähtee itsellä ihan semmoista niinku henkilökohtaisista lähtökohdista. Eli mä oon itse pelannut tennistä junnuna, olin tatsin junnu, tai se oli kaksi vuotta Jarkko Niemistä vanhempi, eli ei ikinä Jarkon kanssa samalle kentälle päästy toisiamme vastaan. Mutta mä lopetin tenniksen pelaamisen teiniässä, kun tuli punk, musa ja kaikki muu. Tuommoinen, joka sitten vei vähän huomioon ja sitten jossain kohtaa, kun niin sanotusti aikuistui, niin isäni houkutteli mut takaisin lajin pariin. Ja meillä on tosiaan joku semmoinen 15 vuotta sitten Tampereella vakiintui semmoinen peliporukka, missä on niinku musa-alan tyyppejä aika paljon. Että on vaikka Playground Musicin Tom Pannulla ja edellä mainittu Markku Makkonen ja muutakin semmoisia muusikon planttuja siinä porukassa, niin semmoinen peliporukka syntyi ja sitten me ollaan sillä porukalla, terveisiä vaan kaikille Tampereen karvapalloilijoille, niin ollaan järjestetty semmoista omaa karvapallokappia tässä nyt 10 vuotta. Aina keväällä ja syksyllä sisäkauden päätösturnaus ja ulkokauden päätösturnaus ja sitten ne on jotenkin aina ollut niin kivoja tapahtumia ne turnaukset, kun hyvässä hengessä mukavat tyypit pelaa tennistä toisiaan vastaan ja ihan kunnolla pelataan, mutta ei kuitenkaan tietenkään verenmaku suussa. Ja siitä jotenkin sitten heräsi jossain kohtaa semmoinen fiilis, että kun mä tiedän, että Tampereella on järjestetty aikaisemmin tämmöistä rock-tennisturnausta, joka ehkä viimeisin versio siitä oli, mä veikkaan, että se on ollut ehkä 5 vuotta sitten viimeinen, joka oli neluriturnaus. Kutsuturnaus soittajille lähinnä, jossa pelattiin sitten niin kuin nelinpeliä, kyllä. Dubbelia, niin tämmöinen oli, mutta sitten mä jotenkin, kun sitä ei sit ole järjestetty viime vuosina, varmaan pandemia sen viimeistään tappoi sen turnauksen, niin jotenkin nyt sitten tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että olisi kiva niin kuin tehdä samantyyppinen turnaus, jossa sitten olisi niin kuin tavallaan myös vähän niin kuin nuorempaa polvea. Tämä rock-tennisturnaus oli ehkä vähän semmoiselle vanhemmalle pelaajamuusikkopolvelle suunnattu, niin sitten se meni jotenkin niin, että mä olin Ruotulassa tenniskeskuksella pelaamassa ja mun naapurikentälle huomasin, että naapurikentällä oli Erika Wiikman pelaamassa. Ja Erika on, tiesin kyllä, että Erika pelaa ja katoin siinä vähän Erikan pelaamista ja vitsi, että kylläpäs löi hienosti palloa. Ja sitten tuli jotenkin siitä, tuli semmoinen olo, kun mä tiesin, että mä tiesin, että vaikkapa Kämäräinen pelaa ja vaikkapa Jimmy Tenor pelaa. niin siitä sitten vähitellen tuli semmoinen idea. Ja se oli ihan semmoinen visiokin alkuun, että kuinka upeaa olisi nähdä Jimmy Tenorin ja Erika Wiegmanin pelaavan tennistä vastakkain. Niin siitä se oikeastaan sitten lähti. Ja nyt sitten tietenkin harmillisesti Erika ei turnauksen saatu. Hän on samana päivänä Pohjois-Suomessa keikalla. Ei vaan yksinkertaisesti aikatauluihin mahtunut hänelle tämä turnaus tänä vuonna. Toivottavasti ensi vuonna mahtuu. Niin siitä se sitten niinku rakentuu.
0: Pop Tennis 2026 järjestetään siis Pyynikillä täällä Tampereella lauantaina 22. päivä elokuuta. Jatketaan turnausjohtajan Antti Hietalan kanssa hetken kuluttua, mutta soitetaan sitä ennen Radio 957 tennisaiheista musiikkia. Näitä tennisbiisejä Suomessa on tehty kyllä, ei ehkä ihan rekkalasteittain, mutta muutamia varsin hyviäkin. Yksi niistä on Arpalta, tässä Tennisrolla. Ja kohta puhutaan lisää pop-tennisturnauksesta.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957. Tämä oli Arppa ja Tennis Roll. Erittäin hyvin aiheeseen sopiva kappale. Pop Tennis 2026 -turnaus järjestetään täällä Tampereella Pyynikillä 22. päivä elokuuta. Samana viikonloppuna festivaali. Ja niin kuin tuossa ennen Arppaa keskusteltiin turnausjohtajan Antti Hietalan kanssa. Hieno kattaus musiikkialan pelaajia, esimerkiksi Karri Koira tai vaikkapa Jiri Serkku, joka tässä Arpan Tennis Roll -kappaleessa myös musisoi. Arppakin olisi ollut mukana, mutta hän on murtanut kätensä. Esimerkiksi Olavi Uusivirta ja Jimi Tenor myös mukana. Mä tiedän ainakin Makkosen Markun erittäin kilpailuhenkisenä ihmisenä. Hän mulle noin vuosi sitten juteltiin tenniksestä. Ja hän sanoi, että silloin kun hän on kentällä, niin ei se ole väliä, että kuka siellä on vastassa. Hän haluaa voittaa, jos se on huonompi, niin hän voittaa sitten vaikka kuusi muna, mutta hän painaa ainakin ihan täysin. Onko teillä mitään tietoa, siis onko sulla tietoa siitä, että kuka tästä katraasta on oikeasti esimerkiksi sellainen, joka voittaa? Onko siellä joku, joka on tosi hyvä? Että onko vaikka virtuosi kitaristi Timo Kämäräinen, niin onko hän niin kova tenniksen pelaaja, että silloin kun suosikkeja?
1: No siis mä en ole kaikkien turnaukseen osallistuvien henkilöiden nähnyt itse pelaavan. Elikkä en osaa varmaksi sanoa, että kuka on semmoinen selkeä ennakkosuosikki ja kuka ei. Osan kanssa on itsekin pelannut, mutta en ole tosiaan kaikkien kanssa. Mutta mä oon sen verran tehnyt tästä tutkimustyötä ja niin sanotusti kalibroinut turnauksen tasoa, että veljeni Ville Särmä, joka osallistuu myös turnaukseen, joka soittaa muun muassa Tanssiva Karhu ja High Tides -yhtyeissä, niin me ollaan Villen kanssa aika niin kuin samaa tasoa. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että Ville, joka käy taas Jimi Tenorin kanssa paljon pelaamassa, he ovat aika lailla samaa tasoa. Ja sitten taas, kun mä Jimin kanssa juttelin, mä en ole Jimin kanssa itse pelannut, mutta voidaan olettaa, että me ollaan aika lailla samaa tasoa Jimin kanssa myös, niin Jimi sanoi, että mulle, että kyllä se Kämäräinen on todella kova. Että ei sitä vastaa oikein, että hän ei oikein sitä vastaa pärjää. Ja sitten kun mä kävin keskusteluita vaikkapa Ursus Factorin Allu Ripatin kanssa, joka myös osallistuu turnaukseen, ja muutaman muun kanssa, niin kyllä tästä piirtyi semmoinen kuva, että kyllä se Kämäräinen saattaa olla siellä niin kuin ennakkosuosikkien joukossa. Mutta kuten sanottua, tennis, kun sitä lähdetään pelaamaan ja sitten kun se matsi lähtee käyntiin, niin siinähän on päänsisäisistä asioista kyse, että Novak Djokovicin legendaarista lausetta siteeraten, ATP Top 100 käytännössä niin kuin fyysisiltä ja teknisiltä ominaisuuksiltaan kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Mutta se ratkaisu tapahtuu siellä pään sisällä. Ja sitten se onkin tässä se hienous, että kun sitten se matsi käynnistyy ja se paine kasvaa, kuka sen käsittelee parhaiten, niin se tämän turnauksen voittaa.
0: Eikö teillä ollut tässä ihan tällainen rahapalkinto? Tämä ei ole pelkästään kunniasta.
1: No joo, tässä tuo tähän tämmöisen niin kuin extra twistin, että tässä on siis voittajalle 2000 euron rahapalkinto. Kyllä.
0: Oho.
1: Se on paljon ja tietystihän siis jokainen turnaukseen osallistuva tietää, että se suurin palkinto on se kunnia ja se bragging rights, minkä se turnauksen voitto tai päänahkojen haaliminen sitten mahdollistaa, mutta tokihan tämä tuo tähän semmoisen pienen vielä extra twistin.
0: Niin, saa nähdä sitten, että onko viikonlopun jälkeisenä maanantaina Timo Kämäräisellä uusi kita.
1: Näinpä. Joo, ja sitten sehän on tietysti mielenkiintoista, että jos siellä vaikka ajatellaan nyt kuitenkin turnauksia osallistuu Olavi ja Timo ja rumpali Olli, samasta bändistä kaikki, että jos he päätyvät toisiin vastaan, että miten se sitten vaikuttaa bändin dynamiikkaan, niin sehän jää nähtäväksi.
0: Antti Hietala, Pop Tennis 2026 -tapahtuman turnausjohtaja. Oikein hyviä matseja teille.
1: Kiitos.
0: Tämä järjestetään siis festivaali -tapahtuman yhteydessä Pyynikillä 22. päivä kello 10-15.
2: Radio 957. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Datapäivät veikon.
6: Se toimii.
5: Data

0: Kaupankone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: On vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tässä on Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja Karilaista kuultiin sitä ennen. Kiitoksia vielä Hietalan Antille. Pop-tennis-turnaus järjestetään siis täällä Tampereella Pyynikillä. Ei nyt lauantaina, vaan viikon päästä festivaalin yhteydessä. Roksetteja tulossa kohta 957. It Must Have Been Love heti yön Tie sydämeeni -biisin jälkeen.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin Roxette, It Must Have Been Love. 21 minuutin päästä kello on 10. Aamu on ollut pilvinen. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 21 astetta. Ja tosiaan niin kuin tuossa sääennusteessa olen maininnutkin, se vähän riippuu, että mihinkä kohtaan ja missä vaiheessa tuo sadealue tänne Tampereelle saapuu. Joidenkin ennusteiden mukaan sataisi iltapäivällä, mutta tällä hetkellä 8-9 aikaan alkaa sadella vettä. Mutta huomenna aamusta alkaen on aurinkoisempaa ja poutaisempaa ja huomisen päivän lämpötila on täällä Tampereella jopa 24 astetta. Ensi viikolla on sateista ja viileämpää 17-18 asteeseen. Hugh Lewis and the Newsia tulossa kohta The Heart of Rock and Roll heti Billy Oceanin jälkeen.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lewis and the News ja The Heart of Rock and Roll tässä. Kohta kello on 10 ja on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Uutisissa inflaatiosta, joka oli 2,1% heinäkuussa. Postin tuloksessa ja liikevaihdossa on pientä kasvua. Muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat hieman huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli 362 miljoonaa euroa. Postin pörssitiedotteen mukaan kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Sen sijaan postipalveluiden kysyntä jatkoi nopeaa laskua. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltioon Tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Helsingin väkiluvun odotetaan ylittävän elokuun puolivälissä 700 000 asukkaan rajan, kertoo Helsingin kaupunki. Edellisen kerran vastaava rajapyykki ylittyi kaupungin tiedotteen mukaan vuonna 2012, kun 600 000 asukkaan raja rikkoutui Helsingissä. Väkiluvun kasvun taustalla on erityisesti ulkomailta ja muualta Suomesta tuleva muuttoliike. Viime vuonna Helsinkiin muuttaneista viidennes muutti ulkomailta. Väestöennuste 700 000 asukkaan rajan ylittymisestä perustuu Helsingin kaupunkitietopalveluiden laskelmaan. Tilastokeskus julkaisee lopulliset kuukausitason väestötiedot ensi vuoden puolella.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Media. Päivän sää Tampereella.
1: Tänään on lämmintä. Lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Iltapäivä sateet saattavat olla lykkääntyneitä niin, että vettä sateleekin vasta illalla ja yöllä. Huomenna lauantaina lämpötila nousee peräti 24 asteeseen ja useat mittarit varmaan näyttävät helle lukemia. Sunnuntaina ukkostaa ja satelee jonkin verran vettä.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Bruce Springsteen ja The River. Kello ylittänyt 10. Oikein mukavaa perjantaita Radio 957:sta. Antti Granlund täällä. Sanotaan, että asiat kohdallaan. Soitetaan Wet Wet Wettiä ja Dingoa ja totta kai vaikkapa Eppu Normaalia hetken kuluttua. Puhutaan myös siitä, pidämmekö me täällä 957:n toimituksessa enemmän kahvista vai teestä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka ehkä noin 20-21-vuotiaana aloin juoda kahvia ja nyttemmin juon sitä jopa liikaa, mutta pidän siitä erittäin paljon. Sen sijaan teestä en välitä yhtään, vaikka olen yrittänyt.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen siirtynyt tee-hommiin johtuen ihan lääkärien kehotuksesta johtuen siitä, että kun jos on vähän taipumusta närästykseen kautta tämmöiseen näin, niin kahvihan ei tee ihan niin hirveän hyvää tuolle masolle.
0: Näin minä olen kuullut. Mä en huomaa itse siinä juurikaan itsessäni eroa. Juuri tällainhän meille keski-ikäisille miehille käy, että me ajatellaan, että meillä on rautavatsat.
1: Kyllä, niin sitten minäkin ajattelin just yli 50 vuotta, kun sitten oli pakko vaan myöntää itseään, että kyllä se kahvikuppi sattuu mahaan. Että ei se välttämättä ole silleen niin kuin fiksua, että jos sä juot kupin kahvia ja sitten sulla menee se ei välttämättä ole terveellistä. Sen takia mä joudun juomaan teetä. Kyllä mä siis olen tykännyt teistä aiemminkin, että on aikakausia, jolloin olen juonut enemmänkin teetä. Mutta tiedätkö, mikä mua ärsyttää teessä?
0: No kerro.
1: Kato, kun kahvihan on vähän semmoinen niin kuin miesten juoma.
0: Onko? On, totta kai. Miesten juoma. Harva se päivä Rambo siinä, missä pääsee, kun rätätätätätätätätä. Nyt olisi hyvä juoda pikkasen kultamokkaa.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Mutta tee on taas sitten semmoista, että kun menee kauppaan ja katsoo näitä teehyllyjä, niin niissä on aina jotain tiikerin päivä, uni, keisarin morsian, jooga tee. Siis niinku tämmöisiä niinku, ihme tällaisia niinku kielikuvia ja mielikuvia tästä. Ja tämäkin on nimeltään, mikä tämä oli. No ei tuossa nyt lue tuossa, mutta
0: Mä ymmärrän niin, kyllä siis sillä, että siellä on olemassa jotain tällaisia energisoivaa tai rauhoittavaa. Joo, mä ymmärrän. Tämä muuten, hei, mä täytyy sanoa, että tämä on varmaan yksi syy siihen. Mä jossain vaiheessa yritin ruveta juomaan teetä. Mä ajattelin, että mä opettelen tämän teejuonin. Ja mä en tuntenut mitään. Mä en huomannut yhtään mitään eroa itsessäni. Jotkut sanoo, että vihreä tee on tällaista tietynlaista. Jotkut sanoo, että sitten jotain tällainen. Ja varmaan onkin heille. Ehkä siinä jollekulle on se sitten niin sanottu placebo tai sitten ihan aito. En tiedä. Mutta mulle se ei tehnyt yhtään mitään.
1: Joo, siinä on kato se, että sitä pitäisi juoda vähän niin kuin enemmän kuin normaalisti kahvia. Monesti kuppi kahvia riittää, että vähän piristyy, mutta teessä on itse asiassa enemmän kofeiinia kuin kahvissa, mutta se on jotenkin sillä tavalla, miten se nyt jakautunut molekyyneissä sillä tavalla, että sitä pitää juoda vähän niin kuin enemmän. Kyllä on silmät seisoo päässä, jos riittävästi teetä vedät.
0: Okei. Tämä on kyllä jännä siis sinänsä, että kun suomalaiset, tämähän on hyvin perinteinen tämmöinen, että jos jotakin mietitään, että mitä suomalaisuus on, niin se on se, että me tullaan meille ja keitetään kahvit. Ja mun mielestä se on hyvä niin.
1: Joo.
0: Siis tässä on sellainen. Mutta samaan aikaan mä kyllä jotenkin ymmärrän, vaikka nykyään on olemassa erikoiskahveja ja kaikkia siis tällaisia, niin mun mielestäni silti kahviskenen tällaista, sitä viimeistä sanaa ei ole sanottu, että kuinka paljon erilaisia teelaatuja, erilaisia juttuja.
1: Niitä on paljon.
0: Niin kahvit on suurin piirtein sitä, että onko tämä tummaa pahtoa vai vaaleita pahtoa.
1: Niin on. Onko kenialaista vai brasilialaista? Se on niin kuin siinä.
0: Joo, just näin. Paitsi sitten, jos menee jonnekin kahvilaan, mutta siellähän se ei oikeastaan ne sitten miksaa. Ne tekee sinne erilaisia tällaisia flat whiteja ja mitä ikinä, siis sen tyylisiä. Mistä mä pidän myös ihan okosti. Silloin, kun vierailin viime vuoden lopulla, olin Kapkaupungissa maailman toisella puolen, niin siellä oli yksi tällainen, nyt mä en muista enää sen kahvilaketjun nimeä, mutta se oli hyvin samankaltainen kuin vaikka Starbucks. Hmm. Ja se ei ole siis niin kuin hyvin samanlainen. Ja siellä oli yksi tämmöinen, missä mä ihastuin, semmoinen pistaasi kahvi, joka oli semmoinen kermainen pistaasi kahvi. Ja se oli ihan mielettömän. Se oli semmoinen tosi sellainen karkki. Mä toin varmaan sitä jossain muuallakin, mutta siellä mä join sitä joka päivä.
1: Mä haaveilen choco chili kahvista.
0: Choco chili kahvi.
1: Kyllä.
0: Ai että.
1: Ai saispa chocochili.
0: Just niin. Ja se, mikä mua vie, nyt mä tajusin, mä tässä terapoin itseni, se mua ärsyttää just varmaan myös teissä. Paitsi, että mä en pidä sitä mausta. Mua ärsyttää se ajatus jotenkin, että kahvi on huonosta. Niin. Tai sitten on just tällainen, että kun sä meet kahvilaan, niin, tai otat jonkun tommosen, niin sitten, että kai sä tajuat, että tuossa on hirveästi sokeria ja kaikkea tällä. Ja sitten tee on jotenkin sellainen tosi terveellistä, tosi tällaista, että me juomme teetä sen takia, että tää tulee, minulla tulee sekä mieli että ruumis ovat täysin puhtaat tämän jälkeen. Ja sitten tällainen näin. Sen takia mä haluan juoda kahvia ja vielä mahdollisimman pahaa.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: yksi kovimmista klassikoista ja normaali top 100 lista voittajakappale meillä 957. Tuo lista muuten on yhä meidän Facebookissa, jos kiinnostaa katsoa, että mihin järjestykseen 957 kuuntelijat kaikki eppuklassikot laittoivat. Juise ja Eaglesia tulossa kohta.
1: Radio 957.
2: J.P. Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
10: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin juise ja ei elämästä selviä hengissä. Eilen Tammelan stadionilla pelattiin jalkapalloa. Oli aivan upea ottelu Ilveksen ja kroatialaisen Rijekan välillä. Ottelu päättyi 1-1. Sanotaan, että yhden ottelun tuloksena aivan huikea venyminen ja hieno taistelu Ilvekseltä, varsinkin kun Ilves oli hyvin lähellä voittomaalia. Mutta koska ensimmäisessä osaottelussa Rijeka oli ollut maaleen 1-0 parempi, tämä tarkoitti sitä, että Ilveksen taivaalla europeleissä konferenssiliigan karsintaotteluissa päättyi tähän. Stanislav Baranov iski aivan uskomattoman hienon johtomaalin Ilvekselle, kun oli pelattu 64 minuuttia, mutta niinpä vain siinä kohtaa Rijeka laittoi toisen vaihteen silmään. Kroatialaisjoukkue oli aika hyvin onnistunut ensimmäisellä puoliajalla jäädyttämään ja jarruttamaan ja pitämään palloa hallussa. Sen jälkeen sanotaan tempo nousi ja riskitasot Rijekalla nousivat, kun he maalin tarvitsivat. Ja eikä siinä mennytkään kuin se noin 6 minuuttia, kun Justas Lasikas iski tasoitusmaalin. Sen jälkeen Ilveksellä oli niitä paikkoja pistää ottelu vaikka jatkoajalle tai kuka tietää rankkareille, mutta noita maalipaikkoja ei pystytty hyödyntämään. Ja hieno taistelu, upea tunnelma, mutta tällä kertaa ei riittänyt Ilvekselle jatkopaikkaan. Ilves voi kyllä tuosta suorituksesta silti olla erittäin ylpeä. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilveksellä nyt tätä runkosarjaa, tai puhutaanko nyt lohkovaiheesta ennen sitten näitä jatkosarjoja, niin 3 ottelua jäljellä ja todella tiukkaa on. Ilves tarvii oikeastaan voitot noista. Gnistania, VPS ja HJK:ta vastaan ottelut ja näillä 3 voitolla olisi 9 pinnaa ja mä uskon henkilökohtaisesti, että sen pitäisi riittää jatkopaikkaan, jos muut ottelut tuossa menee sitten jatkopaikkaan, siis ylempään jatkosarjaan. Jos muiden joukkueiden ottelut menevät just hyvällä tavalla Ilveksen suhteen ristiin. Gnistan vieraspeli on nyt maanantaina ja sitten 2 kotiottelua, joista ensi viikon lauantaina 22. päivä VPS vastassa. Ja sitten tämä runkosarja tai lohkovaihe päättyy 31. päivä elokuuta HJK:ta vastaan käytävään otteluun Tammelassa. Ja niin kuin tässä on monta kertaa sanonut, että jos tällä hetkellä HJK on 3. jalkapallon Veikkausliigassa HJK:lla on 31 pistettä. Ilves on 9. 25 pisteessä. Eli pisteero on ainoastaan 6 pistettä 3. ja 9. välissä. Eli tässä voi tapahtua vielä vaikka mitä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Dire Straits ja So Far Away. 16 minuutin päästä kello on 11. Gary Moore ja Neljä Ruusu ainakin hitään soittaa ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radio 957.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Gary Moore ja Empty Rooms. Kohta kello on 11. Soitetaan Karin Krulta I Just Died In Your Arms. Ja tämän jälkeen on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Rock and pop-klassikoita siitä eteenpäin tähän perjantai-päivään. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Hyvää viikonloppua. Minä olen Antti Granlund. Palataan Radio 957 ääneen taas maanantai-aamuna. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one? Patagucci to Patagucci. Bauhaus tarjoaa koko yritys.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M4-ataa metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esityksen myöhemmin tänään. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Perjantaista on tulossa lämmin. Lämpötila nousee tänään noin 21 asteeseen. Iltapäivän sateet on lykätty tosiaan hieman myöhemmäksi, eli saattaa olla, että vettä alkaakin sataa vasta 9 aikoihin. Huomenna lauantaina on aurinkoista lämmintä ja poutaa jopa 24 astetta.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Tampere. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lamminrahkan liittymä, Kangasalan aseman liittymä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Lamminrahkan liittymä, Kangasalan aseman liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus. No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto, taas yksi herkullinen

0: OP-yrityspankki Oyj.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filaskin kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita droneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Sumin alueella 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskussa asuinrakennukseen. Lisäksi 4 muuta haavoittui iskussa. Suomessa havaittu vieraslajikala on varmistunut marmoripaksuotsaksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ensimmäistä kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysilla. Lajista tehtiin toinen havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Lämpötila nousee tänään yli 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee vettä. Viikonloppun sää, varsinkin huominen, on hyvin samankaltainen, eli lämpötila jopa 23 asteessa saattaa olla. Huomennakin kuitenkin sataa vettä. Sunnuntainen alkuviikosta viilenee hieman.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bofeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Suomessa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä

0: Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osaa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi, ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila tänään 20 asteessa tai hieman sen yläpuolella. Huomenna ollaan lähellä hellen rajaa. Illalla alkaa sadella tänään vettä 8-9 aikaan. Huomenna on poutaisempaa. Sunnuntaina Tampereen seudulla voi ukkostaa ja iltapäivällä sataa vettä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka asuu omakotitalossa. Ja näin ollen aina silloin tällöin, joskin nykyään varsin harvoin, mutta kuitenkin silloin tällöin joudun kärsimään sähkökatkoista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä asun kerrostalossa ja minä en kärsi sähkökatkoista lainkaan.
0: Onko sinun elämääsi koskaan osunut sähkökatkoa, edes lapsen?
1: No joo, totta kai me asuttiin maalla aikoinaan omakotitalossa, niin silloin tällöin varsinkin ukonilman aikaan saattoi tulla. Sitten meillä oli myöskin kesämökki tuolla Savon sydämessä aikoinaan, silloin kun minä olin pieni, niin sinnekin saattoi tulla sitten sähkökatkoja. Mutta ne liittyi aina niin kuin ukkosiin taikka jonkin tämmöisiin näin, mutta sen jälkeen eipä hirveästi.
0: Se on jännä homma, kun täällä Suomessahan on kaikki sillä lailla kuitenkin tietyin puolin niin hirmuisen hyvin. Mm. Esimerkiksi se, että meillähän yleensä kun tulee sähkökatkos, niin sehän johtuu aika useasti myrskyistä, jos on sellaisia, että puut katkoo.
1: Kyllä.
0: Tai sitten joku tällainen muu asia. Joskus voi johtua huoltotöistä. Mutta aika harvoin sähkö loppuu sen takia, että meillä ei ole energiaa, että sähkö vaan loppuu. Että meillä ei ole sitä antaa.
1: Niin.
0: Mutta se on jännä, kun viime vuonna vietin sen suurin piirtein kuukauden verran elämästäni Afrikassa, niin siellä on moni asia kehittynyt ihan super paljon, mutta sitten siellä on olemassa kyllä tällaisia asioita, niin kuin esimerkiksi sähkökatkoja, jotka johtuu siitä, että sitä täytyy, siihen on olemassa tällainen termikin load shedding, eli sitä pitää sitä vähän säännöstellä ja katsoa, että minnekä se menee. Ja tästä syystä siellä on useissa varsinkin omakotitaloissa, jos on hyvä, että on tarpeeksi pätäkkää sellainen hoitaa, niin siellähän on siis dieselgeneraattorit, jotka lähtee sitten pyörään.
1: Ja sanotaan, että musta tuntuu, että varmaan suurimmassa osassa maailmaa tämä sähköjakelu ei ole niin hyvällä tolalla kuin meillä.
0: Joo.
1: Varmaan ehkä Jenkeissä nyt, kun siellä se infra on niin kuin suht hyvin tehty, mutta sanotaan just, puhutaan niin kuin Etelä-Amerikka, Afrikka, Etelä-Euroopassakin välillä on semmoista, että sähköt katkeaa ja Pohjois-Koreassa ja sähkö ollenkaan. Eli kyllähän meillä täällä oikeastaan asiat aika hyvin on.
0: Tullaanko me siihen lopputulokseen, että tämä kuitenkin on hyvä maa?
1: On tämä ihan
0: on,
1: ok.
0: On tämä hyvä maa. Jos oletetaan nyt, että Mika Lintu, teidän kotiinne kuitenkin tulee sähkökatko, niin miten toimit?
1: Sytytän kynttilän ja katson kännykkää.
0: Etkö esimerkiksi rupea miettimään, että mitä tapahtuu pakasteille?
1: Ei, niitä tarvitse huolehtia.
0: Eikö tarvitse pakasteista huolehtia?
1: Ei, sinnehän ne sulaa. No mitä mä sille voi tehdä?
0: Mitä sitten se videopeli, jota sä oot juuri pelaamassa siinä? Olet pelaamassa juuri Legend of Zelda Breath of the Wild, jota mä oon pelannut nyt tuosta tammikuun alusta saakka Nintendo Switchillä. Ihan mielettömän hieno peli. Kannattaa kaikkeen pelata vaan tätä kyseistä Zelda-peliä, niin maailma muuttuu paremmaksi, koska se on niin hyvä. Niin jos esimerkiksi tulisi sähkökatko, niin sit mä en pystyisi pelaamaan sitä telkkarista, mä pystyisin pelaamaan vaan sitä Switchin pikkuruudulta, kunnes akku loppuisi ja sitten tulisi kyynel silmään.
1: Niin. No en mä nyt niin huolissaan ole, että sit voi lukea vaikka kirjaa pimeässä.
0: Ärsyttävä tyyppi.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan...
3: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna

0: dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M400 metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Japanissa ainakin 5 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. Toista 100 taloa on kärsinyt vesivahingoista. Chiban alueella lisäksi yli 25 000 kotitaloutta on jäänyt ilman sähköä. Tuhansia ihmisiä jäi tulvien vuoksi jumiin myös Tokion Naritan lentokentälle ja satoja Chiban rautatieasemalle muun muassa peruutettujen junien vuoksi. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja alhaisesta sademäärästä. Maanviljelijäliiton johtaja Joachim Ruckwied sanoo, että joillain eteläisillä alueilla kärsitään merkittäviä satotappioita ja jopa sadon menettäminen on hyvin todennäköistä. Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila nousee tänään yli 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee kuitenkin jonkin verran vettä. Paikkoin saattaa sadella paljonkin. Huomenna lauantaina myös epävakaata säätä. Lämpötila 23 asteessa, mutta varsinkin lauantaina aamusta vettä voi tulla paljon. Sunnuntaina lämpötila jää noin 20 asteeseen ja myös sunnuntaina pitää varautua sateisiin.

0: Kevät toi muurarin, kevät toi ja niin edespäin. Minä olen Mika Lintu ja kevät toi myöskin palkinnon Radio 957 studioa. Meillä on tuolla hieno semmoinen valtava mikrofoni, jonka Antti Graalun kollegani Ari Ojalan sekä Janne Lundenin kanssa kävivät pokkaamassa viime perjantaina, eli me olemme vuoden 2025 vuoden paikalliskanava, eli hallitseva mestari.
1: Näin on. Mitenkä tämä liittyy Tapsa Rautavaaran klassikkoon? Onko se muurari? Mikä sen biisin nimi on?
0: Vai onko se kevät toi muurari, kevät toi maalarin, kevät toi
1: rakennuksille Hanslankarin ja rannoille hampparin.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta siis eikö se biisin nimi, onko se muurari vai kevät toi?
0: En minä muista, mikä se
1: nimi. Mikä se muurari saattaa olla? Kipparikvartettikin. Kipparikvartetti teki sen paremman version.
0: Niin teki, joo, kyllä.
1: Koska muistan, että joskus, kun olen pikkupoikana nähnyt Kipparikvartetin esityksiä, niin siinä on ollut, se on aina naurattanut se, kun se neljäs niistä on sanonut, ja rannoille
0: just näin.
1: Mä en tiedä, onko hamppari nykyään enää sillä lailla, niin sanotusti sallittuja sanojen listalla. Hampparihan tarkoittaa nykyään ei esimerkiksi alkoholistia tai muuta päihteen käyttäjää, vaan se tarkoittaa hampurilaista.
0: Niin.
1: Ja sehän tarkoittaa nykyään totta, koska useilla rannoillahan on ravintolapalveluita.
0: Kyllä.
1: Joten siellä se totta on, että niin. Kevät toi rannoille hamparin ja ranskalaiset.
0: Just näin.
1: Me voitaisiin tehdä tästä sellainen versio, kyllä, että se olisi tehdä nykyajan mukainen.
0: Hampparin ja ranskalaiset. Just näin. Tuli tästä kevästi mieleen, nimittäin meillä tässä, kun asutaan kolmannessa kerroksessa ja katsellaan lintujen pesimäpuuhia, niin siellähän linnut lentelee, etsii pesimäpaikkoja. Meillä asuu useampi eri lajeja siinä lähistöllä tuolla Kalevassa, muun muassa sepelkyyhkyjä, jotka ovat siinä vuosikausia.
1: Ne kurnuttaa just kyllä tällä hetkellä. Meillä on tuolla asuntilassa, missä mä asun, joo, siellä on kanssa. Ja, joo, mutta kerro vaan.
0: Joo, niin mutta mä olen sitä mieltä, että kun tässä kevät on ja tämmöinen ehkä jopa joillekin tämmöinen romanttinen aikakausi, niin mä olen sitä mieltä, että romantiikka pilaa kaiken. Ainakin amerikkalaisissa TV-sarjoissa.
1: Romantiikka, kun pilaa niin kaiken.
0: Mulla on perustellut tähän.
1: Kyllä. No, anna tulla.
0: Muistatko Konnan koukkuja kahdella TV-sarjan?
1: Muistan, siinä oli Sybil Shepherd ja Bruce Willis. Joo.
0: Ja sehän se sarja perustui siihen, että siinä oli tämä Maddie ja David, ja heidän välillä oli koko ajan semmoista pientä niin kuin jännitettä. Ne aluksi vähän niin kuin inhosivat toisiaan, mutta sitten pikkuhiljaa näytti siltä, että ne vähän niin kuin olisi kiinnostunut toisistaan. Ja sarja rupesi menemään huonoon suuntaan sen jälkeen, kun ne rakastui.
1: Mä olen samaa mieltä. Mä muistan, kyllä, että se tuntui, joku jakso loppui johonkin sellainen, kun Bruce Willis on jossain vesisateessa ja just itkee. Ja mä mietin, että what is this nonsense?
0: Ollaan Exhibit 2.
1: Okay.
0: Elikkä todiste 2. X-Files. Katselin juuri vanhoja X-Files-jaksoja tuossa joutessani putkeen, ja siinä oli sama, eli siinähän oli Mulder ja Scully, ja niillähän oli koko ajan tämmöistä pientä jännitettä, mutta siinä vaiheessa, kun ne rupesi pussailemaan, sarjan taso rupesi laskemaan niin kuin lehmän häntä, ja numero 3, no, Frasier. Sitä ollaan katsottu moneen kertaan vaimon kanssa tässä ja aloitettiin jälleen uudestaan, mutta ja siinähän on Frasierin veli Niles, joka rakastuu
1: Daphneen,
0: kyllä. Ja se on semmoinen niinku vitsi, joka menee se pitkin sarjaa sitä, että se Daphne ei tiedä, että se on rakastunut, ja sitten siinä aina tulee semmoisia koomisia kommelluksia, että kaikki aina katsoo niinku kulmat kurtussa, että mistä tässä on oikein kyse. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne rakastuvat ja menevät naimisiin, niin sarjan taso laskee.
1: Jaa.
0: 3 todistetta. Olenko oikeassa vai en? Olet siis oikeassa.
1: Kyllä sä olet oikeassa. Kyllä se on tässä, ja siis tähän nyt, mulla on tähän ihan siis analyysi, ja sehän johtuu siitä, että kun mikä kiinnostaa, niin se jännite kiinnostaa.
0: Kyllä.
1: Ja tässä on sellainen, että toi ei liity nyt romantiikkaan, koska David Lynchin Twin Peaks -mestariteosta ei pilattu romantiikalla.
0: Ei.
1: Mutta se pilattiin ratkaisulla.
0: Joo.
1: Se ei olisi pitänyt ikinä selvitä. Sen olisi pitänyt pysyä mysteerinä aina ja ikuisesti.
0: Juuri näin.
1: Ja on olemassa yksi haastattelu, jossa David Lynch jotenkin suree sitä ratkaisuaan paljastaa se, että mitä siinä tapahtuu.
0: Kyllä.
1: Et sen alun perin, jos Twin Peaks olisi loppunut sen ensimmäisen tuotantokauteen siihen, mihinkä se loppuu, siihen, missä se tulee se valtava jättiläinen sanoo tuolle tolle Agent Cooperille jotenkin sillä, että it's happening again.
0: It is happening again.
1: Joo. Joka siis hyytävä season finaali. Siis se on yksi parhaita TV-historiassa. Jos se olisi loppunut siihen, se koko sarja. Niin
0: se olisi ollut täydellinen.
1: Se olisi ollut täydellinen. Sitten se jotenkin se lähti ja se rupesi menemään johonkin suuntaan. Mitä se, kun se paljastuu se mysteeri, niin se on. Ja tässä on ihan sama juttu. Että kysymyshän on juuri tällä, että no kuinka kauan sä pystyt sitä jännitettä pitämään yllä. Ja ehkä Amerikassa on katsottu, että ei voi liian kauan, että fanit haluaa, niin nyt niin on viimein pakko olla yhdessä.
0: Vai onko se kysymys siitä, että sitten kun alkaa katsojaluvut laskea, niin sitten koetetaan nostaa niitä just sillä, että puretaan sitten se jännite.
1: Niin.
0: Että, ja useimmitähän se toimii hetken aikaa, mutta sitten se alkaa niin kuin...
1: Joo, ja kun siinä on just tällaisia asioita, mitä tulee, että eihän... Mua ainakaan kiinnostanut. Siis mä ihan siis saatan tykätä jostain romanttisista elokuvista. Ei mulla nyt tule yhtään mieleen, mutta mä saatan pitää niistä. Mulla ei ole mikään sillä, että mies katsoo vaan silloin, kun toisella miehellä on ase. mä tykkään monenlaisista elokuvista.
0: Joo,
1: ehdottomasti.
0: Kyllä.
1: Mutta jotenkin siinä tulee sitten sillain, että jos on ollut sellainen hauska jännite, on se ollut sitten mikä tahansa romanttinen jännite tai tällainen näin, niin äkkiä siellä ollaankin sitten sellaisissa parisuhdeongelmissa, missä on jotain väärinkäsityksiä.
0: Joo,
1: ja
0: tämmöstä.
1: Jotain yhteiseloja. Äkkiä rupeaa arki tuntuu sillä raskaalta sille porukalle. Ja sitten joku pettää jotain, kun pitää keksiä jotain ja joku ei ymmärrä. Siis tällainen. Ja sitten ajattelee, että mä halusin nähdä ufoja.
0: Just näin.
2: Radio 957. Liikennetiedote.
3: Tie 12. Pälkäne. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Onkkaalantie, Harhala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Onkkaalantie, Harhala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
9: Arkadia-rahoitus.
2: On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Pälkäne. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Onkkaalantie, Harhala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Onkkaalantie, Harhala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
1: Kahden päivän liput 69 euroa.
2: Majoituksista 10% alennuskoodilla.
1: Synttärit 26.
2: Lisätiedot, liput ja linkit.
1: Iskelma.fi.
2: Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
3: Iskelma.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: 95.7 STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Maavoimien komentaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Uudeksi komentajaksi nousee kenraaliluutnantti Kari Nisula. Presidentti Alexander Stubb vahvisti tänään valtioneuvoston esityksen. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonaa.

0: olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Lämpötila tänään 20 asteessa tai hieman sen yläpuolella. Huomenna ollaan lähellä hellen rajaa. Illalla alkaa sadella tänään vettä 8-9 aikaan. Huomenna on poutaisempaa. Sunnuntaina Tampereen seudulla voi ukkostaa ja iltapäivällä sataa vettä.

0: Minä olen Mika Lintu, Radio 957 juontaja. Tässä on minulla kollega, joka ei kyllä uskalla tehdä sitä, mitä mä aion ehdottaa.
1: Minä olen Antti Granlund, pelkuri, palveluksessasi.
0: Kyllä.
1: Anna tulla vaan.
0: Onko sä koskaan innostunut näistä, kun on tämmöisiä nettihaasteita, eli kiipeä jonnekin tai syö jotakin vihreää tai jotain tämmöistä. Onko se koskaan niin kuin, että hei, olisipa mukava kokeilla jotain tämmöistä, että...
1: Hyvin vähän. Päinvastoin mä olen aika hyvä kieltäytymään siitä ja ympäristön paineesta ja tällaisesta, että yleensä, että en lähde mukaan semmoisiin, jos joku sanoo, että nyt täytyy tehdä näin. Esimerkiksi tuossa oli yksi perjantai, kun olisi ollut tarjolla tuollainen jallupiiska ryyppy tuosta noin juhlistettiin vähän. Mä tiesin, että mun täytyy tehdä vielä siinä paljon kaikkea muuta. Mä ajattelin, että vaikka se on vain yksi tollainen, niin mä sanoin, että ei. Joo. Minä olin työporukan paineen alla siinä hetken. Mä sanoin, ei, enkä ottanut sitä piiskaryyppyä.
0: Olet sentään suoraselkäinen
1: olen
0: mies.
1: Olen suoraselkäinen ordninkin mies.
0: Kyllä. Tiedätkö jonkin verran on ollut uutisissa sitä, että nuoriso tekee kaikennäköisiä tämmöisiä hölmöyksiä, kiipeillään paikkoihin tai syödään jotakin asioita tai jotakin muuta vastaavaa. Ja kaikissa ei ole niin kuin hirveästi päätä eikä häntää, mutta siinä on varmaan joku semmoinen sitten paine tai joku semmoinen ajatellaan, että nyt saadaan hauskaa sisältöä vaikka johonkin Instagramiin, että matkitaan niitä muita hölmöjä, jotka tuolla tekee. Tämmöisiä on ollut valitettavasti. Tiedätkö, yksi semmoinen todella vaarallinen haaste tuli tuossa viime aikoina. Se ei ole Suomen uutisissa ollut, mutta jossain Amerikoissa on ollut tämmöinen niin kuin kuiva nuudelin syöntikilpailu.
1: En ole huomannut.
0: Joo. Ja tässä on ollut niin kuin traagisia seurauksia. Onko se koskaan muuten syönyt kuivana nuudeleita? Siis tämmöisiä niin kuin mamanuudeleita.
1: En ole. Sen mä voin sanoa, että silloin kun oltiin pikkulapsia, niin meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että joskus tehdään, kun on, en tiedä onko nykyään, niin meillä ei ole sellaista selkeää maustekaappia, meillä on kyllä hirveä määrä mausteita, mutta että aina maustehyllyt oli jotenkin siinä liesituulettimen päällä. Meillä ainakin kotona. Kyllä sellaisia varmaan aika monella. Meillä vaan ei kotona ole sellainen. Niin sieltä aina sitten katsottiin jotain 3 maustetta, niitä laitettiin veteen ja sekoitettiin. Ja sitten piti maistaa sitä vettä. Sellaisia on ollut, mutta silloin ei ollut. Tämä on vielä aikaa ennen kaiken maailman niin kuin super chilejä ja sellaisia, että kaikista tulisin saattoi olla joku kajenne pippuri, joka sekään ei ihan niin. Joo, mutta en ole tällaisiin syömäjuttuihin lähtenyt.
0: No, joskus vuosia sitten niin kaverin kanssa oltiin niin sanotusti viihteellä ja sitten me keksittiin itsellemme tämmöinen niin kuin hauskuutus sinä iltana, että hei, että nyt on tämmöinen pahojen drinkkien päivä. Että yritetään tilata niin kuin mahdollisimman pahan drinkki, että kaikkia niin kuin maitoa ja vodkaa ja mitä kaikkea niin sinne sitten laitettiinkaan vastaavaa. Mutta siinä oli aina se, että ne oli niinku kuitenkin sillä, että ei tämä nyt niin pahaa ollut. Että ei ne koskaan onnistunut niinku tosi pahoiksi tulee.
1: Joo.
0: Että ne oli useimmiten semmoisia niinku ihan ok, ei mikään hyvä eikä mikään huonokaan.
1: Mä tiedän, minkälainen drinkki on sellainen, mistä mä en pidä. Ja se on yleensä, jos se on tosi makea. Jotkut tykkää. Tämä on myös tällainen pikku laulun tekstittämisinhokki juttu, kun aina silloin tällainen joku tekstittäjä kirjoittaa, että maistan makeimman viinin. Ja sitten mä mietin, että onko sä koskaan juonut viiniä?
0: Just näin.
1: Makea viini voi olla, siis jälkiruokaviini voi olla makea, jonka voi sitten napsauttaa siinä ihan viimeiseksi. Ehkä jos ottaa sen joku juustokakun palasen siihen, tai mitä ikinä, jos syö hyvin. Mutta muuten makeat viini, ei tänään eikä huomenna. Siis että sillä lailla, että mitä sä niinku haet tolle? Jos makeimman viinin maiste, niin...
0: Et sä niinku anna punaista ja makeaa.
1: Mutta se ei ole varmaan viini, sen täytyy olla joku drinkki.
0: En mä tiedä,
1: just siinä maistaa, mitä Mustajärven Pate on siinä. Että
0: nyt
1: menee niin huonosti, että pitää ottaa jopa tuollaista punaista ja makeaa.
0: Mutta älkää syö mikään nuudelisyötikilpailu. Mä varoitin poikaa tästä, nimittäin kato siinä se, että kun nuudelitahan tuppaa turpoamaan.
1: Joo.
0: Eli jos sä syöt määrättömästi nuudeleita, niin siinä ei vatsalle käy kauhean hyvin. Kun
1: niin se turpoo sinne.
0: Niin. Joo. Älkää syökö nuudeleita, punaista ja makeaa ehkä.
1: Punaista ja makeaa lapsille. Puolukkamehua siis.
2: Radio 957. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: On vain yksi pirkankierros, yksi kirsikunnas ja vain yksi Radio 957.
5: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
2: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi, ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan euroa.

0: Tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila nousee tänään yli 20 asteeseen. Iltapäivällä satelee kuitenkin jonkin verran vettä. Paikkoin saattaa sadella paljonkin. Huomenna lauantaina myös epävakaata säätä. Lämpötila 23 asteessa, mutta varsinkin lauantaina aamusta vettä voi tulla paljon. Sunnuntaina lämpötila jää noin 20 asteeseen ja myös sunnuntaina pitää varautua sateisiin.

0: Kikkarapää, kikkarapää, naisia metsästää. Minä olen Mika Lintu ja minä olen oman elämäni Ritari S.
1: Metsästäksä naisia?
0: En.
1: Oh, jumaleissa, nyt tuli oikein kun, okei, okay, soittakaa tänne meillekään.
0: Niin, okay, eikö mulla kiharat
1: oman elämäni. Niin kuin me joskus sanoit, mä olen enemmän samaistuin vahvasti ihmemiehen kuin Ritari S.
0: Okei, okay. Mulle taas Ritari S oli sellainen. Hei, miksi mulle tuli Ritari S mieleen? On se, että mulla on Sky Showtime-tilaus ollut tässä jonkin aikaa. Otin sen itse asiassa sen takia, että siellä on Frasier, koko sarja, sekä myös se uusi sarja. Sitten huomasin, että siellä on Ritari S. Että rupeanpas katsomaan sitä nyt tämmöisellä niin kuin kypsemmillä silmillä, koska niitä jaksoja on viimeksi nähnyt silloin lapsena, ja silloinhan asiat näyttää vähän niin kuin erilaiselta. Ja sinänsähän, kun rupesi katsomaan, nyt on muutaman eka jakson tuossa nähnyt, niin tajusin sen, että sehän ei ollut mikään niin kuin lastensarja, vaikka lapset siihen kovasti niin kuin, assosioitui, johtuen tietenkin puhuvasta autosta, joka oli siihen aikaan hyvin ihmeellistä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta niin kuin, siinähän alussa niin kuin pääosissa oli se Michael Knight. Ja sen tragedia, sehän oli Vietnamin sodan veteraani, häntä ammutaan siinä ja sitten häntä ajetaan takaa ja niin kuin ammuskellaan ja aika niin kuin väkivaltaista toimintaa siinä. Ja ekoissa jaksoissa tuntuu siltä, että se Kit on vähän niin kuin sivuroolissa siinä, että kyllä se niin kuin hyppii ja kaikkea tämmöistä, mutta se ei ole se, niin kuin se päärooli selkeästi. Ja sinänsä on niin kuin mielenkiintoista katsoa. Suosittelen lämpimästi, katso Ritari S.
1: Mä muistan, että siis mähän en alun perin saanut katsoa Ritari S silloin, kun mä en tiedä, se on vähän sen nuorempi kuin sinä, mutta siinä kesti, että mulla oli jossain kohtaa.
0: Sehän tuli vähän myöhempään illalla, muistaakseni.
1: Ja mä jossain kohtaa sitten lopulta, mä katsoin jonkun yhden jakson, joka vahingossa tuli siinä, että nyt tulee Ritari S, mä rupesin katsoa, ja taisi olla siinä sitten vanhemmat, ja huomasin, että no ei tää nyt ole niin paha. Kyllä nyt nää voi. Ja sitten mä rupesin katsoa Ritari S.
0: Joo, koska sehän rupesi muuttumaan, siis se alkaa niinku, vähän niin kuin synkempänä sarja, mutta se niinku pikkuhiljaa sitten muuttuu selkeästi. Ilmeisesti ne huomasivat, että se Kit on tavallaan niinku se vetonaula. Niin sitten se muuttuu enemmän semmoiseksi, voisiko sanoa, niinku lapsenomaisemmaksi sitten niinku myöhemmissä
1: jaksoissa. Se tapahtuu vähän niin kuin monet yhtyöt. Niin. Että joku CMX aloitti sellaisen aika niinku rajuna HC-punk-bändin. Jos kuuntelit ekoja seiskatuomassa, ihan kauheita tykitystä ja hirveitä tekstejä ja kaikkia tällaisia. Ja sitten pikkuhiljaa äkkiä ollakin, että savunuolee raunioita, antakaa meille rahaa.
0: Ja sitten on hauska katsoa.
1: CMX on mun siis suosikkiyhtyötä. Että ei mitään, ei heittiä niin sanotusti CMXlle.
0: Sitten mä katsoin niissä ihan ekassa jaksossa, niin mä tajusin yhden tämmöisen asian, kun katsoin näitä erikoistehosteita, niin nehän nyt ei ole kaikki ihan silleen vanhentuneet arvokkaasti. Ja tiedäksä, miten se tehtiin se asia, kun Kit ajoi niin kuin itsekseen? Niin millä tavalla se tehtiin? Onko se koskaan miettinyt sitä?
1: No mä oon jotenkin ajatellut, onkohan mä jopa sit nähnyt? Vai onko tämä valemuisto? Mulla on sellainen olo, että ne oli rakentanut johonkin sinne takapenkille toiselle puolelle sellaisen, että sitä pystyy ajamaan sitä autoa sieltä.
0: Joo, ja se jopa näkyy yhdessä jaksossa. Eli siis siinä on niin kuin valeistuin ja sitten tyyppi, sillä on kädet ratissa ja siinä on sellainen niin kuin joku pleksi tai joku semmoinen, joka heijastaa valoa takaisinpäin, niin siellä on siis tyyppi, joka ajaa sitä autoa. Mäkin jotenkin ajattelin, että se olisi ollut niin kuin
1: kauko-ohjattava tai jotain, jotain tämmöistä.
0: Mutta ei, siellä on tyyppi, joka ajoi sitä.
1: Mä luulen, toi muuten varmaan on ihan totta, siis että Ritari S ei ollut ajateltu lapsille, kun ne tajuaa, että tämähän on lapsille. Se kävi hieman samalla tavalla kuin just tuossa viikonloppuna me puhuttiin Lordista, koska Lordihan on hirviö rock-yhtye.
0: Kyllä.
1: Ja Lordi ei välttämättä ajatellut, että siitä tulee. Silloin aikanaan, kun tuli se Euroviisuvoito, että nämä kaikki tämmöiset, niin Lordistahan tuli pikkupoikien suosikki. Mm. Varmaan oli pikkutyttö, mutta pääosin kyllä pikkupoikeen. Mä olin silloin katsomassa joitakin Lordin keikkoja, niin ikärajattomia kuin ikärajallisia, niin kyllä siellä oli siis pikkupoikia hirveä määrä, ja ne tykkäsivät siitä hirveä. Samalla tavalla kuin mä silloin, kun mä olin pikkupoika, niin mä innostuin Kissistä.
0: Joo.
1: Ja kyllähän siellä on sitten, okei, että mä luulen, että jos Tomi Putasu ja ne olisi saanut valita, niin kyllähän siellä varmaan mielellään olisi hieman ollut toisenlaista yleensä. Ja tuskin hän on ajatellut, että hän tekee lasten musiikkia.
0: Ei varmaan ollenkaan. Ja sitä varmaan vähän, sehän yritti ottaa vähän niin kuin irtiottoakin siis siitä ihan selkeästi, että se rupesi niin kuin sanomaan, että me ei olla mikään lasten
1: yhtä. Ja rupesi tekemään paljon rajumpaa, niin, tuli kauhuleffa kyllä, ja tuli vähän sellaisia aika rajuja sanotuksia, rupesi menee sellainen niin kuin shokeraamisen puolelle. Eli että sillä tavalla, että sitä ei enää vanhemmat halunnut tarjota lapsille ja sitten paikalle tulikin Hevisaurus ja otti sen bisneksen haltuun.
0: Se on vähän niin kuin isojen poikien Hevisaurus tuo Lord. Eikö se ole näin?
1: Joo.
2: Radio 957.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
2: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Varasitko sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
0: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Muista aina.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy,

0: droonin Latvian ilmatilassa. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Naton tiedottajan mukaan tapauksesta on aloitettu tutkinta. Vielä ei ole selvää, mistä Latvian yllä alas ammuttu drooni tuli. Latvian puolustusministeriö kertoi aiemmin perjantaina viestipalvelu X:ssä, että miehittämätön ilma-alus oli tunkeutunut Latviaan Venäjän elektronisen sodankäynnin seurauksena. Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun NATO on ampunut droonin alas Latvian ilmatilassa. Ensimmäinen tapaus sattui kesäkuussa. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi, ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Sadealue lähestyy Tamperetta. Osassa Pirkanmaata saattaa jo sadella. Lämpötila on yöllä noin 13-14 asteessa ja huomenna lauantaina on lämmintä. Päivällä satelee jonkin verran, mutta iltapäivästä nousee lämpötila 25 asteeseen. Sunnuntaista on tulossa sateinen päivä. Sunnuntaina voi myös ukkostaa.

0: Radio 957.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelatoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelato. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka ehkä noin 20-21-vuotiaana aloin juoda kahvia. Ja nyttemmin juon sitä jopa liikaa, mutta pidän siitä erittäin paljon. Sen sijaan teestä en välitä yhtään, vaikka olen yrittänyt.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen siirtynyt tee-hommiin johtuen ihan lääkärien kehotuksesta johtuen siitä, että kun jos on vähän taipumusta närästykseen kautta tämmöiseen näin, niin kahvihan ei tee ihan niin hirveän hyvää tuolle masolle. Oh.
0: Näin minä olen kuullut. Mä en huomaa itse siinä juurikaan itsessäni eroa. Juuri tällainhän meille keski-ikäisille miehille käy, että me ajatellaan, että meillä on rautavatsa.
1: Kyllä, niin sitten minäkin ajattelin just yli 50 vuotta, kun sitten oli pakko vaan myöntää itseään, että kyllä se kahvikuppi sattuu mahaan. Että ei se välttämättä ole silleen niin kuin fiksua, että jos sä juot kupin kahvia ja sitten sulla menee, niin se ei välttämättä ole terveellistä. Sen takia mä joudun juomaan teetä. Kyllä mä siis olen tykännyt teistä aiemminkin, että on aikakausia, jolloin olen juonut enemmänkin teetä. Mutta tiedätkö, mikä mua ärsyttää teessä?
0: No kerro.
1: Kato, kun kahvihan on vähän semmoinen niin kuin miesten juoma.
0: Onko? On, totta kai. Miesten juoma. Harva se päivä Rambo siinä, missä pääsee. Nyt olisi hyvä juoda pikkasen kultamokka.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Mutta tee on taas sitten semmoista, että kun menee kauppaan ja katsoo näitä teehyllyjä, niin niissä on aina jotain tiikerin päivä, uni, keisarin morsian, jooga tee. Siis niinku tämmöisiä niinku, ihme tällaisia niinku kielikuvia ja mielikuvia tästä. Ja tämäkin on nimeltään, mikä tämä oli. No ei tuossa nyt lue tuossa, mutta
0: Mä ymmärrän niin, kyllä siis sillä, että siellä on olemassa jotain tällaisia energisoivaa just tai rauhoittavaa. Joo, mä ymmärrän. Tämä muuten, hei, mä täytyy sanoa, että tämä on varmaan yksi syy siihen. Mä jossain vaiheessa yritin ruveta juomaan teetä. Mä ajattelin, että mä opettelen tämän teejuonin. Ja mä en tuntenut mitään. Mä en huomannut yhtään mitään eroa itsessä. Jotkut sanoo, että vihreä tee on tällaista tietynlaista. Jotkut sanoo, että sitten jotain tällainen. Ja varmaan onkin heille. Ehkä siinä jollekulle on se sitten niin sanottu placebo tai sitten ihan aito. En tiedä. Mutta mulle se ei tehnyt yhtään mitään.
1: No, siinä on kato se, että sitä pitäisi juoda vähän niin kuin enemmän kuin normaalisti kahvia. Monesti kuppi kahvia riittää, että vähän piristyy, mutta teessä on itse asiassa enemmän kofeiinia kuin kahvissa, mutta se on jotenkin sillä tavalla, miten se nyt jakautunut molekyyneissä sillä tavalla, että sitä pitää juoda vähän niin kuin enemmän. Kyllä on silmät seisoo päässä, jos riittävästi teetä vedät.
0: Okei. Tämä on kyllä jännä siis sinänsä, että kun suomalaiset, tämähän on hyvin perinteinen tämmöinen, että jos jotakin mietitään, että mitä suomalaisuus on, niin se on se, että me tullaan meille ja keitetään kahvit. Ja mun mielestä se on hyvä niin.
1: Joo.
0: Siis tässä on sellainen. Mutta samaan aikaan mä kyllä jotenkin ymmärrän, vaikka nykyään on olemassa erikoiskahveja ja kaikkia siis tällaisia, niin mun mielestäni silti kahviskenen tällaista, sitä viimeistä sanaa ei ole sanottu, että kuinka paljon erilaisia teelaatuja, erilaisia juttuja.
1: Niitä on paljon.
0: Niin kahvit on suurin piirtein sitä, että onko tämä tummaa pahtoa vai vaaleita pahtoa.
1: Niin on. Onko kenialaista vai brasilialaista? Se on niin kuin siinä.
0: Joo, just näin. Paitsi sitten, jos menee jonnekin kahvilaan, mutta siellähän se ei oikeastaan ne sitten miksaa, ne tekee sinne erilaisia tällaisia flat whiteja ja mitä ikinä, siis sen tyylisiä. Mistä mä pidän myös ihan okosti. Silloin, kun vierailin viime vuoden lopulla, olin Kapkaupungissa maailman toisella puolella, niin siellä oli yksi tällainen, nyt mä en muista enää sen kahvilaketjun nimeä, mutta se oli hyvin samankaltainen kuin vaikka Starbucks. Mm. Ja se ei ole siis niin kuin hyvin samanlainen. Ja siellä oli yksi tämmöinen, missä mä ihastuin, semmoinen pistaasi kahvi, joka oli semmoinen kermainen pistaasi kahvi. Ja se oli ihan mielettömän. Se oli semmoinen tosi sellainen karkki. Mä toimin varmaan sitä jossain muuallakin, mutta siellä mä join sitä joka päivä.
1: Mä haaveilen choco chili kahvista.
0: Choco chili kahvi.
1: Kyllä.
0: Ai että.
1: Ai saispa choco chili.
0: Just niin. Ja se mikä mua vie, nyt mä tajusin, mä tässä terapoin itseni, se mua ärsyttää just varmaan myös teissä. Paitsi että mä en pidä sitä mausta. Mua ärsyttää se ajatus jotenkin, että kahvi on huonosta. Niin. Tai sitten on just tällainen, että kun sä meet kahvilaan, niin, tai otat jonkun tommosen, niin sitten kai sä tajuat, että tuossa on hirveästi sokeria ja kaikkea tällä. Ja sitten tee on jotenkin sellainen tosi terveellistä, tosi tällaista, että me juomme teetä sen takia, että tää tulee, minulla tulee sekä mieli että ruumis ovat niin täysin puhtaat tämän jälkeen. Ja sitten tällainen näin. Sen takia mä haluan juoda kahvia ja vielä mahdollisimman pahaa.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arvaa kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Puolustusministeriö on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtajan

0: on arvoisia. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
3: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
2: ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

Mikä Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai Elisa.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet

0: ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi.

Mikä Manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Radio 957.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
10: Radio 957.
9: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäilyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimi demari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Yhdysvalloissa Luigi Mancione on myöntänyt syyllisyytensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Hänen epäillään ampuneen United Healthcaren toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024. Mancione sanoi New Yorkissa järjestettävässä oikeudenkäynnissä ampuneensa Thompsonin. BBC:n mukaan Mancione myönsi syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin. Hän on kuitenkin aiemmin kiistänyt syyllisyytensä New Yorkin osavaltion oikeusjutussa, jonka oikeudenkäynti alkaa syyskuussa. Brasilian poliisi on löytänyt ranskalaistaiteilija Henri Matissen ryöstettyjä taideteoksia läheltä São Paulon kaupunkia. Teokset vietiin São Paulossa sijaitsevasta kirjastosta viime vuonna. Teosten arvioidaan olevan vajaan 200 000 euron arvoisia. Brasilian poliisi pidätti samalla miehen, jonka epäillään olleen ryöstön pääarkkitehti. Brasilian poliisin mukaan teokset ryösti järjestäytynyt rikollisjoukko. Ryöstön aikana vietiin myös brasilialaisen Candido Portinaarin teoksia, mutta kyseisiä teoksia ei ole vielä löydetty.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Jää Manseen. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: X-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Me Bluestep Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa? Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa, että se voi aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa. Yhdysvalloissa Luigi Mancione on myöntänyt syyllisyytensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Hänen epäillään ampuneen United Healthcaren toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024. Mancione sanoi New Yorkissa järjestettävässä oikeudenkäynnissä ampuneensa Thompsonin. BBC:n mukaan Mancione myönsi syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin. Hän on kuitenkin aiemmin kiistänyt syyllisyytensä New Yorkin osavaltion oikeusjutussa, jonka oikeudenkäynti alkaa syyskuussa. Italiassa on saatu takaisin yli 9 miljoonan euron arvoiset maalaukset, jotka varastettiin museosta maaliskuussa, kertoo poliisi. Varastetut teokset olivat Renoirin, Cézannen ja Matissen teoksia. Pelkästään Auguste Renoirin Kalat-nimisen teoksen arvo on 6 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan 4 naamioitunutta miestä murtautui Pohjois-Italiassa lähellä Parman kaupunkia sijaitsevaan Magnani Rocca-säätiön huvilaan maaliskuussa. Säätiö hallinnoi taidehistorioitsija Luigi Magnanin yksityiskokoelmaa, johon kuuluu myös muun muassa Francisco de Goyan ja Claude Monetin teoksia.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Mikä Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Radio 957, STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeriö on myöntänyt valtion avustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Suomessa on tänään todettu 1 afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassiko.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Sä.

0: Radio 957. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen näyttelijä Esa Latvääjö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hyvä.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.